दोरे नेप्सी की के नबबू में कुनन ने तेरी को मिन यारंग गई आ दिनो द मिन स्मिन जाव देनो यो ने मोरिया फ्रॉम 89.9 आ तंगिरिया बा ना आगन को मते दे तरोरो ने बो यन दे दवान कनो न दबोंगे आ इबकिन दे दबोंगे यो गावा के नपते अताकिन दे तेरा कनो न दे Tengai na yu ni karuko a mga te temuan tayri ki na kontiawa ono wasina. Kani kani nga abusin de temet ma na katanwa tagi abusin de temet ma ibeso wala na payira katanwa te bu yon de tawon kanon te bung. Ibagin mo arono yu a jono gira bas ma paano ba? Minasin naman kani kani nga jono na inamiang ma rawaki. Ngayon nande inaron de arda yun tawon nga de ara ribos stepin gari. Kaya mo ang kaya de internet de kaya tauroy ay yawari kaya na pa ibukin na wala may nang kakawag ibukin de amdoro ko na pangkina ya de yay tatarakin kanuan de tangay na kayo na konti tayo kaya patira niya uyang uya to de takakipusin ako de tabatabuy tari kito de tirano kanuan na muwagin ako na panuwagin ng de tangay na kayo so kaya mo na kumura tabi ako na imain tauroy roy ara araribus man de mits may pesos tabi kaya mo ang kaya de araro ibukin tawan kanuan tapong ngayon.